vu Say Yes Dog set so mat letze Boier Partizipatioun vu Pascal Carrier und den Drums am am Lied On and On. Am mir ginn direkt weiter mat der jurenfreier Versionioun vum Imani Imani singem On Demand.

0: Den 100,7 Album vun der Woche. Proposéiert vum Max Thorn.
1: Man engem Mix aus orchestralem Soler poppesche Beats präsentéiert sech Kelsey Lou am zweiten Album So Help Me God. En Disc iwwer toxisch Bezeiungen an sich no sech selver, dat ganz mat prominenter Unterstützung vun ënner anderem dem Sampa an dem Kim Gordon.
0: Eisen Album vun der Woch, all der bei eisem Programm und sit an an der App.
2: Von dem Album hör mal das Lied What Can I Do?